0: Crowley. Ekale, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oku wi eka do. E sha wo. E meni ma se. Ko bo mi suru mu. Bi se tin pe. Alaja kim la to shodi. Wi e ko se suru. Da. E se suru rara o. Sho gbe transformer lo, sho shi. Se o takọ? O takọ wa. E se daada o da. Hello. E ka le sa. Awari e ko ruko bi se tin pe o. Ke ko ruko yin. Sulaimo lato ko afọ an gbọ yin o. O ku die ka to. Hello, o ti safihan royo to je pe leke re ko tori Olorun tele ma lu
1: ato tori se ara re to se to se
0: da da ro. Hello.
2: Hello.
0: E ka le o koruko yin bi se tin pe o mama ti lati sogule an gbo imo
2: ah o ko ni e ka to sa.
0: O ku die ka to.
2: Suru.
0: Le keji. Oda. Oda.
1: Hello.
0: E kale sir.